0: Odal musiikka gulede hat otsios la unnik johtan turistan gäsi, mutta aneris lechufas lassanan. Wessar gal norga beldeli olas at lechufaska gäsi levaikohan turismi i Dublin. Manga saes la käppelen i estalama hotellen go verdida dima gäsi. Dublin norga matkustan ela husas trun överus tjujuhidasa at det oktasi valla justa faldat arki. Endelikki norgalas turist heilapuatan davas ja davalas norgalas tjuvu darkile på darkidida husai otago velika matkusti jäluemustallut. Mosson dienus Storfossen camping da he velgemnia gottensai slämmersan den gese turista. Länger ingistan eran vei valvara varsi gulattan. Beriri tunne.
1: Ja, ifmanatti.
0: Nå, de gulle hatt ådelsa melder at avvinjohten unnit den gese turist kodima mot islämmers.
1: Nå, kall inte även när just botten där de ådde här gick du att det är så lisamma min gud och dess. Och tackar det också att ska dess listan gärpan och sen unnen en gjort och många låsa biodologiten. Det är det också att jag låg inte. Men det är Or, no, mutta oron talko kuulla näistä tiesä, että tällä unnit taatsa on myös johtajan. Tämä on kaltu, että oron vehti minä, että tällä unnit taatsa lämmössä. Tämä on kalli, inna niin smietsänkin, mutta talko kuulla, että tämä on kalli, että tämä on kalli vehti.
0: No, mitä on jakta se siva?
1: No, mun iäslän kalli juurtsan tämän, että tämä on tänne vältämusla tämän ollut tiurassa, kun ovti. Komma i lämmarsan ja att det alla kan skriva mot nej, jag tväska men det kan man ju vara
0: nej, då håller man på åt din rosa, gå åt på åt
1: nej, det är det är inte det är inte tojskalad det är inte tojbordestas mådor tojskalad nej, sötmöllars maj ja, det Tatsholmatteuske. Ja det väl soista har smukt i nere Europa det skulle jag fast.
0: Na, mi sonda käso ha sin sapma.
1: Na. Sapma i na. Tatan kalla min erinomas luentumi mi stappla mi kiesu ha äänemust. Ja tamma mun tästä puhtan jo ennen että

Sunna Mär Utsi ja Marit Susanne Utsi go lätas. Tän timus misle telefonstafetta. De gulat den berra att gå många barka äkedali. La fjälla leve dokumentaris wust chayamas jolala dan fuse duomo berra saka. Ja, gula man tai mohla lämmer sen lattju davin muuto, täällä miuas kuldelat Oskar suongain sävrimus.

0: Chachtas ya chuaska gissi, chuachta ina dolu herhira sahta nyuska ina billushuba huskart stera losa machine mochi helaj pieltui. Fin marco bonta servi yodi haji det är nås Sven Andersen mötela att allu arbetar varje han ena dolly mäta i Finnmarkus. Si han färdig pjäsbildu det större låsa maskinen och jag går allt nyska bildu det bättre mäta större låta och kodatja sån.
1: Vi är avhängiga av att komma ut på med stora tunga maskiner och med mycket regn så blir det stora hjulspår och vi ödelägger jorden och jordstrukturen så vi får dåligare avlingen senare och i tillägg så när det är så pass vått så blir den kvaliteten på gräset som vi ska ha in till dyran vanskelig och så blir få helt god. För det att vi är avhängiga av att törr vär och att det ska törka upp det gräset vi ska ha in i silo och rundvalla.
0: Svein Andersen mottelage at de arbeidite sætter mig at her jo svein kvalitet er jo gært gært lært mænd og mange. Så jeg altid bliver ikke dalt i hvis svein ikke ikke jeg bør lært at tage sådan. Mot dem alle er sådan svein så at du jamen bor i slåtjula ligst og vundet sætter det ud af de ofte bækker snubbe i tage sådan.
1: Det så har de men det leirjord og der sliter dem og så kommer ut på den leirjorda for at den må tørke op. Før du i det hele tatt kommer deg ut på. Eller så kan du enten kjøre deg fast, eller i alle tilfeller så kommer du til å kjøre sund den enga som du skal ha videre til neste år.
0: Alt er smukt inn søgn, og leire gjerne med hjelp at deg ferte bordet stikt i køyka, mot vi satt vårt ut større maskinen enn dere, og jeg biler det helt spilt og i bort i jakka i mot eller sånn. Mot sånn jakka gal at det søgner seg at du lemmer som bare, ja, og du søgner i labesen ledge, ja, Ätjam eller det på att det alla var Dutch Andersen.
1: På avlingsmängde så tror jag egentligen de flesta har väldigt goda avlingar och de som tar två slotter så tror jag de har jättegod potential för att få gott fôr där som det nu törkar upp lite utöver höstparten.

0: Keinu Insomnia die. Täällä kiinnu mun että kiesi tässä tämä hienan tullut maankalaakka ja nu maita tähtä tjahtsäs ja tjahtska kiesillä tahka. Eri herää sähtä nyöskä iena pilasuva jossa kärkti stöörä loossa masinja jön vuotsi ja läk pieltui. Eskeidessä hälsti Saara Mariel Baltusihke puontai sirvi jodihedjin ja puontan tämän tiili pirra Finnmarku puontai sirvi jodihedji teatnulas Sven Andersen maitatja ahte Oulu arvi läht vaihkuhan ianan todlui mait Finnmarkus. Si han ferti piessa pieltyytä störa loosa masinjöin ja koele nyöskä pieltut debats maistöera luotta tohkus on muihtala.
1: Vi är avhängiga av att komma ut på med stora tunga maskiner och med mycket regn så blir det stora hjulspår och vi ödelägger jorda och jordstrukturen så att vi får dålig ravling senare och i tillägg så när det är så pass vått så blir den kvaliteten på gräset som vi ska ha in till dyren vanskelig och så blir få helt god. För att vi är avhängiga av att törr vär och att det ska törka upp det gräset vi ska ha in i silo och rundballa.
2: Svein Andersen muistelage att dig arbetet i sätta mig att ha just en kvalitet att jag är ett lärtsmänt och mångigt. Så jag tar sig kojka där att jag är så en kojka jag börjar lärt att jag sån. Mot de mål är så en så att du gör man bor i slatsjöla likstav och där sätta det ut att de ofta bäcker snubb i att jag sån.
1: I allt så har de en del lejrjord och där sliter de med att komma ut på den lejrjorda för att den må törka upp før du i det hele tatt kommer deg ut på. Eller så kan du enten kjøre deg fast, eller i alle tilfeller så kommer du til å kjøre sund den enga som du skal ha videre til neste år.
2: Alt er smukt inn søgn, og leire gjennom meg, ja da, da jeg førte bordet stikket i køyka, må du i satt vortjutt større maskinen enn dere, og jeg biler de helt spilt du i bort i jakka i mot eller sånn. Må du sånn jakka gal at det søgner seg at du lemmer som bare, ja, og du søgner i labesen ledd, ja, etter jeg gjelder det på at det er vei, Dutch Andersen.
1: På avlingsmengde, så tror jeg egentlig de fleste har veldig gode avlinger og store mengder, slik at vi er i Og de som tar to slotter, så tror jeg de har kjempegod potensiale for å få godt fôr, dersom det nu tørker opp litt utover høstparten.
2: Jo, spørre det går ikke godt av igjen, det er det bare lagt jo den gese, for å kjære kjæreskjæsis, ja, just nå bygger best lagt, det er kanskje det bare døtt av Dias Andersen. Ja, det er så det, la melde Norda på andre, det er Simon, Ørpetvett Nilsen, bare i ditt, Unge.
3: Jo, bare i ditt.

0: The Midnight, ja Bonnie McGee, det är The Runaways där det är sjunga namn. När det är lakoniskt det är tema för snälje och det är vikta suomapelle. Det märks att det är så att det är lännåka myntar. Dess Karasjoa studios blir med Kolbjörn Norvang.
1: Jag är Mailo Antti.
0: Jo, ja, don gula fas munno de ihtin. Oftas njeljiratse. Det är oftast det kolmas vidaratse i suoma bälte. Där är det kolok kiitu mun nods. Där går la fälle Lena Turi, Elina Iasia, Sara Nilut. Där bort tjugga lätt tjuggodan.